0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal ikke være å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

0: musikken jeg liker. Radio Top 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart.
1: Ok, men jeg skal ikke
0: bare
1: si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah, ok.
0: Ja, ja.

0: Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
2: Nei.
5: En elefant?
2: Nei.
4: En brannbil?
2: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
2: av det? Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
9: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
8: Hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
10: Ut året, ja.
8: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

dine. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok,
1: men
0: det
1: er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah! Ok. Ja, det.

0: Jeg har låter på vei fra Delara og mer nytt fra Rockboys, og så skal jeg snakke mer med gjesten min I dag. Det Myra som her.
1: Nedtellingen fortsetter straks.
2: Dette topp 40.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Når du

Hun har en single fra albumet hun har på vei i går. Tornerose heter singlen, albumet heter Regina. Hun heter Mira. Vi skal snakke mer om litt her. Vi skal også høre plass nummer 18. Der finner vi Delara med Sjelen.

Vi allerede et lite stykke inn i september, men det aldri for sent for soundtracket av sommeren 2026. Eller det kanskje jeg som har bestemt det, men jeg tror ikke jeg den eneste som synes The Bausa og Magnetic minner litt om sommeren.

0: Det Julie Bergan her, og du hører på klubben på topp 40, og jeg har fått Ramón I studio.
1: Hallo!
0: Hallo! Altså, har du hatt en Hot Guy Summer, Ramuelo Summer, Bøylemik Summer,
1: altså, Hasebeen? Ja, takk alle tre, altså.
0: Ja.
1: Det har vært en... Det har kanskje ikke vært så mye Hot Guy Summer.
0: Du har vært hot, da.
1: Det hyggelig,
0: ja.
1: Men jeg føler, altså, en hot guy summer det jo det samme som en hot girl summer.
0: Ja, sånn ja.
1: Og da tror jeg, da tror jeg at jeg ikke har vært det. Men jeg vet at jeg ikke er det. Men det har absolutt vært Ramuelo summer og en bøylemig sommer nesten mer altså. Så,
0: ja, wow.
1: Ja, det har vært crazy faktisk. Ja.
0: Nei, og det har jo vært litt hot guy summer i forhold til at du har jo gifta deg da.
1: Ja, det er litt hot guy, er det ikke?
0: Det er jo veldig hot guy å gifte seg, synes jeg. Det er peak. Ja. Det er jo målet med en hot girl summer, eller en hot guy summer.
1: Helt enig.
0: Gifte seg.
1: Mm.
0: Og det må vi jo snakke mer om. Ramón, du skal henge hos meg på klubben I dag. Dette Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

0: Ramones nye album Ramuelo føles jo litt sånn spansk og varmt. Og jeg har jo også skjønt at Ramon snakker spansk, så det jeg nødt til å finne mer ut om.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Ramón er hedersgjest på klubben hos meg I dag ute med nytt album Ramuelo som spansk inspirert og du snakker jo spansk også du.
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Jeg vet det. Ja, ja. Og det er også hot guy.
1: Det hot guy snakker spansk. Ja. Så, det, jeg apropos det, jeg snakket med familie I Spania og så hadde jeg liksom du vet når jeg synes det litt flaut å snakke I offentligheten og være sånn "Hola, ¿cómo estás?" og så blir jeg helt sånn. Men så gjorde jeg det foran broren til mannen min, damn. Og han var sånn "Fader, det jævla fett med spansk altså."
0: Ja.
1: Og da følte jeg meg fet.
0: Ja, men det
1: da, for det har jeg på en måte aldri fått bekreftelse på. Gir det mening?
0: Ja, nei, altså, vi får precis snakke spansk foran meg. Jeg kommer til å gi deg all bekreftelsen I verden.
1: Værlig.
0: Ja, ja, ja, men jeg synes det helt konge. Jeg var I Portugal I sommer, ja. Og prøvde, de forstår jo litt spansk også. Mm-hmm. Og jeg satt og strugglet med en taxisjåfør I sånn 40 minutter, for jeg hadde så utrolig lyst til å ha en samtale.
1: Ja.
0: Men jeg husker jo ingenting, så det eneste jeg klarer å åpne med det, den ene tingen jeg kan si, som toco la guitarra.
1: Toco? Og det gjør du altså. Gjør du det? Spiller du gitar?
0: Nei, jeg kjempedårlig. Men liksom, så jeg bare med en kantar I bailar.
1: Ja, ja.
0: Jeg har prøvd selvfølgelig å snakke om liksom, VM og fotball, fordi at med en gang vi sier vi fra Norge, Haaland, og
1: ja.
0: Jeg bare, wow!
1: Hver gang, ja.
0: Nei, så ja, kanskje det et mål jeg skal sette meg for.
1: Det anbefaler. Og så bare sier du fra, ikke sant? Hvis ja. Du skal ha en samtalepartner og bare jobbe med denne spansken med.
0: Ja, da du den første jeg ringer, Ramón. Vi skal fortsette med litt god stemning og god musikk her på Topp 40.

0: er Julie Vargan her, og I dag så jeg så heldig, for jeg har nemlig besøk av Ramón, og vi må jo snakke om Ramuelo.
1: Ja.
0: Ditt nyeste album, som kom ut I mai, som enda mer, synes jeg, sånn lekent og gøy, kanskje, enn tidligere, ikke at du ikke har hatt gøy musikk før, jeg føler alltid...
1: Jo, men 100%.
0: Ja, ja altså, sånn, kan du ikke fortelle litt om hvordan liksom, prosessen med å skape det var? Du sa jo du kom på ideen I Hellas.
1: Jeg kom på, jeg hadde jo vel planer om at jeg skulle skrive et nytt album, og så følte jeg meg på en måte ikke nødvendigvis så inspirert som jeg har gjort tidligere, på en måte. Og så var jeg I Hellas, og da... lå jeg på stranda, og så var jeg sånn, ding, dette er jo albumet.
0: Ja.
1: Her jeg ligger nå.
0: Ja.
1: Fordi at jeg føler meg mest som meg selv om sommeren, og spesielt liksom en litt mer sånn middelhavskystby-sommer, på en måte.
0: Ja.
1: Og da dro jeg hjem, snakket med Svenning og Jens, som det de som jeg har skrevet et album med. Dette er albumet. Nå skal vi skrive det, og det skal ut 5. mai. Det var liksom, det visste jeg hele tiden.
0: Oi, snakk om å ha orden I sysakene. Og for ikke lenge siden så kom jo også siste låt fra albumet ut, Manchego.

0: Du hører på Topp 40 og meg, Julie Bergan, og I dag så har jeg besøk av Ramón, og du kom jo nettopp ut med en ny låt, Manchego.
1: Mm.
0: Verdens beste ost?
1: Verdens beste ost, eller?
0: Eller?
1: Ja, ja. Eller?
0: Ja. Nei, skitt, fortell litt om den.
1: Manchego siste låta som på en måte liksom runder av Ramuelo, så nå på en måte... dette på en måte min deluxe, på en måte. Og jeg har et complete album med Manchego.
0: Mm.
1: Og Manchego kom fordi at jeg hadde vært I et møte, og så følte jeg meg ikke hørt av da menn.
0: Mm.
1: Litt eldre menn.
0: Ja.
1: Og jeg sånn, dere forstår meg. Ja, dere forstår meg. Og så var jeg sånn, vet du hva, dette må jeg bare skrive om.
0: Ja.
1: Og så... det ironisk, for jeg skriver litt om meg selv også, for refrenget ingenting knuser et manns ego. Fordi noen ganger så kan det føles...
0: Det den!
1: Ja, det den, ja!
0: Det her har jo trendet på TikTok før.
1: Ja, det har det, for ja, det var for et år siden, så ja. Trendet det på TikTok.
0: Ja.
1: Og så jo jeg litt sneaky, og tenker, jeg vil ikke slippe den nå.
0: Nei.
1: Så da ventet vi med det til et år nå.
0: Elsker, men kan ikke du introdusere låta så vi kan få høre den på klubben her?
1: Her kommer låten min, Manchego.
0: Manchego.
1: Manchego.

0: Du hører på klubben på topp 40, hvor jeg I dag har besøk av Ramón. Og selv om fælt å si det, tiden går så fort, året jo godt over halvveis nå. Hva dine ønsker for resten av året?
1: Jeg håper på flere, kanskje morsomme trender. Jo, det var ekkelt, det vil jeg ikke si en til. Jeg vil ikke ha det. Hva det jeg håper på mer av? Jeg håper på mer... Jeg vet ikke hva, for nå går vi inn I høst ja. Og vi går inn I en vinter Og vi går inn I jul
0: Det da, sommer
1: Ja, for det det. Ja. Jeg håper det Jeg håper vi beholder været Fordi at jeg fordi når du sa det nå, så var jeg sånn 2026 Vi nå I august Nå kommer alle månedene jeg ikke liker
0: Ja
1: Jeg gruer meg
0: Vi på den verste Vi på den feil siden av året
1: Helt enig
0: Feil siden av året
1: Helt enig
0: Vi har ingenting Det ikke noe sånn der Du vet sånn Fordi når våren kommer og sånn Så vi sånn der Vi har alt det beste foran oss
1: Nå kommer det på en måte
0: Ja, nå skjer det
1: Og så nå har vi alt det beste bak oss Ja, så jeg håper Vet du hva jeg håper på mer av 2026? Jeg håper på at tiden går fort Sånn at vi kommer til 2027 Sånn at vi kan få dette igjen
0: Hvis vi kommer på riktig siden av året igjen
1: Ja
0: Let's fucking go
1: Enig
0: Tusen takk for at du ville komme her nå.
1: Takk, det supergøy å være her.
0: Takk.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men jeg skal ikke
0: bare
1: si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja.

tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg
1: gå til. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.